0: my niggas. Die for my niggas. I ride for my niggas. Die for my niggas.
1: Yeah. Yeah.